0: dzoko hi Tomas Valoka kulaula zvimwe na Marcus Pedro ka michini vitigara dumisambe mushala matomuna kukata yako heku sheweni.
1: Zvakaoma, zvakoma, mishmosh.